0: am Morgenschein. Yeah. Dankeschön. Ah.
1: Потрапили сюда, з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
2: Ну, там, тоже тут.